Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Ponedjeljak sunčano uz malu dominiranu oblačnost, ponegdje u višim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30. U utorak pretežno oblačno, u Bosni su mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadni i južni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, što upravo pokazuje moj tonac, a hronični bolesnici, meteoropate poput mene, trebali bi osjetiti olakšanje. I za ženi je tokom prije podneva, poslije podne imat će problema. Preporučivo je slojevito se obući u drugom dijelu dana, umanjiti aktivnosti poput Rikija i Abdullaha, obzirom da će biti vruće uz pojačaj osjećaj sparine. Također neće nositi ni potkošulju ovoga puta. Lokalni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj kolegijalni.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Mi ćemo slijediti Nadinu i Dinu, jer oni znaju da znaju.
1: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Na početku smo prvog ovosedmičnog izdanja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. U Tuzli je jutros izmjereno 14 stepeni, ali to je tek u uvodu vreli nastavak dana. Naime, danas očekuju temperature i do 30 stepeni. Sa vama su ovoga jutra sve do 9 sati i 25 minuta, naravno u okviru jutarnjeg programa, novinarka Milar Nautović i kolega Miralem Terzić u radijskoj režiji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila

0: Preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 25 do 30.

slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, što upravo pokazuje moj tonac, a hronični bolesnici meteoropata poput mene trebali bi osjetiti olakšanje. I za ženi je tokom prije podneva, poslije podne imat će problema. Preporučivo je slojevito se obući u drugom dijelu dana, umanjiti aktivnosti poput Rikija i Abdullaha, obzirom da će biti vruće uz pojačaj osjećaj sparine. Također neće nositi ni potkošulju ovoga puta. Lokalni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj kolegijalni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom dominiraju tačke tehničke prirode. Vlada će razmatrati prijedlog i donošenje odluke o pokretu

0: pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2026-28 godina. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastaće se danas u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Danas bi trebala biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije, čija jedina tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica. Više udruženja žrtava rata i civilnih žrtava rata u našoj zemlji zatražilo je od nadležnih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka koje, kako navode, imaju vezu sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona zvanično je otvorena sinoć u Tuzli velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača, Dženana Lončarevića, na Tuzlanskom trgu Slobode. U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet danas u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladi Tuzla bit će izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode pobjedom su zaključili sezonu u prvoj ligi federacije. U susretu posljednjeg 26. kola crveno-crni su na stadionu Simin Han savladali Tošk iz Tešnja rezultatom 2:0. Zahvaljujući pobjedi u posljednjem kolu, Sloboda je prvenstvo završila na trećoj poziciji prvenstvene tabele.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet danas u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla biće izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla, koji će kroz scenski prikaz oživjeti priču o Franji Lederu i njegovom doprinosu kulturnoj historiji Tuzle. Projekt Tuzlanski zagonetni svijet provode Magic Factory i udruženje građana Eventus s ciljem približavanja lokalne kulturne baštine djeci, mladima i široj javnosti.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
8: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
9: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport,

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta predstavljamo vam recept za krompir salatu. Sastojci: kilogram krompira tvrđeg, žutog, jedna srednje velika glavica ljubičastog luka, 250 ml goveđe supe, jedna kašičica senfa, jedna kašičica octa od bijelog vina, tri kašike suncokretova ulja, malo svježe mljevenog bibera, dva prstohvata soli, nekoliko grančica svježeg peršuna. Priprema: operite krompir pa ga cijelog stavite u lonac hladne vode te ga kuhajte u kori oko

30 minuta. Kada je krompir kuhan, ubacite ga u hladnu vodu. Pustite da se malo ohladi kako bi se lakše gulio i rezao, pa ga ogulite i narežite na kriške podjednake debljine. Luk očistite i nasjeckajte na kockice. Dodajte ga krompiru i pažljivo promiješajte.

0: posebno svježi peršun, pospite ga po salati. Prema potrebi salatu dodatno začinite solju i biberom, pažljivo promiješajte i poslužite. Prijatno vam!
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat i nije baš

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Pitate se gdje možete naći sve informacije na jednom mjestu. Odgovor je web portal radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo. Danas izricanje presude osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti na području Prijedora. Krišto i Plenković danas potpisuju sporazum o graničnim prijelazima. Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Banovići, HT, uhapšen, osumnjičen da je usmrtio NČ, a njegovu suprugu ranio. U Živinicama održana 10. jubilarna trka dr. Samir Kamenjaković. Danas vanredna sjednica u parlamentu federacije, tema Zakon o novoj željezari Zenica. Na kraju, recimo, u mnoštvu drugih prepoznajte svoj web portal www.rtvtk.ba.

Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove, može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 25 do 30. U utorak 9. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U srijedu 10.6. u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano. U Bosni se u drugom dijelu dana očekuje na oblačenje koje bi uslovilo kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom dominiraju tačke tehničke prirode. Vlada će razmatrati prijedlog i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2026-28 godina. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastaće se danas u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Danas bi trebala biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije, čija jedina tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica.

0: Kragujevca. Više udruženja žrtava rata i civilnih žrtava rata u našoj zemlji zatražilo je od nadležnih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka koje, kako navode, imaju vezu sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona zvanično je otvorena sinoć u Tuzli velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača, Dženana Lončarevića, na Tuzlanskom trgu Slobode. U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet danas u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladi Tuzla bit će izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode pobjedom su zaključili sezonu u prvoj ligi federacije. U susretu posljednjeg 26. kola crveno-crni su na stadionu Simin Han savladali Tošk iz Tešnja rezultatom 2:0. Zahvaljujući pobjedi u posljednjem kolu, Sloboda je prvenstvo završila na trećoj poziciji prvenstvene tabele.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

tona. Dnevnim redom dominiraju tačke tehničke prirode. Vlada će između ostalog razmatrati prijedlog i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2026-28 godina. Biće razmatrana i dopuna informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 godina.

0: Reklame Teka Radija.
1: Super sniženja u Piemonte Marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original

0: po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
2: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu krickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
7: Slijedi biometeorološka prognoza.
0: Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, što upravo pokazuje moj tonac, a hronični bolesnici meteoropata poput mene trebali bi osjetiti olakšanje. I za ženi je tokom prije podneva, poslije podne imaće problema. Preporučivo je slojevito se obući u drugom dijelu dana, umanjiti aktivnosti poput Rikija i Abdullaha, obzirom da će biti vruće uz pojačaj osjećaj sparine. Također neće nositi ni potkošulju ovoga puta. Lokalni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj kolegijalni.

0: Ovo je program TK Radija.
1: Svakog jutra, cijenjeni slušaoci, donosimo vam aktuelne političke i civilne teme, biometeorološke i bioprognostičke informacije o stanju na putevima. Ne postavljamo pitanja, već dajemo odgovore. Tako je bilo i ovog jutra, 8. juna, od 7 sati pa sve do sad. Sa vama su bili novinarka Mila Arnautović i kolega u radijskoj režiji Miralem Terzić. Hvala što ste bili sa nama, pridružite nam se i sutra od 7 sati kada će vam se iz radijskog studija javiti kolega Tarik Kuremović.

0: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: Danas bi trebala biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova željezara Zenica. Preciznije najavljena tema je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom dominiraju tačke tehničke prirode. Vlada će razmatrati prijedlog i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2026-28 godina. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastaće se danas u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Danas bi trebala biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije, čija jedina tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica. Više udruženja žrtava rata i civilnih žrtava rata u našoj zemlji zatražilo je od nadležnih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovali

0: Izabrani nazivi političkih stranaka koje, kako navode, imaju vezu sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona zvanično je otvorena sinoć u Tuzli velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača, Dženana Lončarevića, na Tuzlanskom trgu Slobode. U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet danas u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladi Tuzla bit će izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode pobjedom su zaključili sezonu u prvoj ligi federacije. U susretu posljednjeg 26. kola crveno-crni su na stadionu Simin Han savladali Tošk iz Tešnja rezultatom 2:0. Zahvaljujući pobjedi u posljednjem kolu, Sloboda je prvenstvo završila na trećoj poziciji prvenstvene tabele.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

političkih stranaka koje, kako navode, imaju vezu sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Kako navode, sporno je to što se u nazivima koriste termini imena povezana s teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i pravosnažno utvrđenim ratnim zločinima. Posebno su ukazali na rješenje općinskog suda u Širokom Brijegu kojim je registrovan naziv Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, kao i na rješenje Osnovnog suda u Bijeljini kojim je izvršen upis promjena kod političke organizacije Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj.

0: kojem Bingo Marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 25 do 30. U utorak 9. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U srijedu 10.6. u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano. U Bosni se u drugom dijelu dana očekuje na oblačenje koje bi uslovilo kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom dominiraju tačke tehničke prirode. Vlada će razmatrati prijedlog i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2026-28 godina. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastaće se danas u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Danas bi trebala biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije, čija jedina tačka dnevnog reda se odnosi na privredno društvo Nova Željezara Zenica. Više udruženja žrtava rata i civilnih žrtava rata u našoj zemlji zatražilo je od nadležnih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka koje, kako navode, imaju vezu sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona zvanično je otvorena sinoć u Tuzli velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača, Dženana Lončarevića, na Tuzlanskom trgu Slobode. U okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet danas u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladi Tuzla bit će izvedena predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i djelom Franje Ledera. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode pobjedom su zaključili sezonu u prvoj ligi federacije. U susretu posljednjeg 26. kola crveno-crni su na stadionu Simin Han savladali Tošk iz Tešnja rezultatom 2:0. Zahvaljujući pobjedi u posljednjem kolu, Sloboda je prvenstvo za

0: završila na trećoj poziciji prvenstvene tabele.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Čeka radio.
1: Fudbaleri Slobode pobjedom su zaključili sezonu u prvoj ligi federacije. U susretu posljednjeg 26. kola crveno-crni su na stadionu u Siminhanu savladali Toški Stešnja rezultatom 2:0. Zahvaljujući pobjedi u posljednjem kolu, Sloboda je prvenstveno završila na trećoj poziciji prvenstvene tabele sa jednakim brojem bodova kao drugoplasirana Stupčanica i trećeplasirano Jedinstvo. Iako je plasman visok, to ne zadovoljava očekivanja navijača koji očekuju povratak u društvo najboljih. Titulu prvaka i plasman u B-Win ligu Bosne i Hercegovine ranije je osigurao Čelik iz Zenice.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, što upravo pokazuje moj tonac, a hronični bolesnici, meteoropate poput mene, trebali bi osjetiti olakšanje. I za ženi je tokom prije podneva, poslije podne imat će problema. Preporučivo je slojevito se obući u drugom dijelu dana, umanjiti aktivnosti poput Rikija i Abdullaha, obzirom da će biti vruće uz pojačaj osjećaj sparine. Također neće nositi ni potkošulju ovoga puta. Lokalni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj kolegijalni.

Zasjedala je vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom dominirale su tačke tehničke prirode. Tako su članovi vlade između ostalog razmatrali prijedlog odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Razmatrana je i informacija o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Pred članovima vlade bio je izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča za prošlu godinu, te odluka o prihvatanju teksta kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u ovom javnom preduzeću. Državni sud danas će izreći prvostepenu presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene krajem jula 1992. godine na području Ljubije kod Prijedora. Za taj zločin optuženi su Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nova Željezara Zenica pozivaju delegate Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da podrže zakon o postupku vanredne uprave kao jedini raspoloživi instrument za zaštitu proizvodnje i radnih mjesta u Željezari Zenica. Kako navode u zajedničkom saopćenju za javnost, industrija čelika predstavlja temelj razvoja metalskog, građevinskog, transportnog i energetskog sektora. Njeno gašenje značilo bi gubitak na radnih mjesta, stručnih kadrova i proizvodnih kapaciteta, koje će biti nemoguće obnoviti. Prekinuto je krhko primirje između Irana i Izraela koje je na snazi od aprila. Izrael je jutros izveo udare na centralni i zapadni Iran nakon što je bio meta iranskih projektila. Iranska državna televizija objavila je da su se eksplozije čule u Isfahanu, Tabrizu i Teheranu bez dodatnih detalja o razmjerama napada. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad od početka primirja početkom aprila i novi znak mogućeg povratka intenzivnim borbama. Izrael je nakon napada iz Irana zatvorio granice sa Gazom. Nakon razornog zemljotresa na Filipinima magnitude 7,8 poginule su najmanje 3 osobe, 4 povrijeđene prema informacijama filipinske policije. Dosad objavljene snimke pokazuju veću materijalnu štetu i urušene zgrade. Upozorenja na tsunami izdana su nakon što je zemljotres pogodio jug Filipina. Zemljotres je bio na dubini od 10 km. Bosna i Hercegovina dobila je poštansku marku posvećenu historijskom plasmanu na

0: naše nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo 2026. godine. Svečana promocija poštanske marke biće održana danas u Sarajevu. Ovaj događaj predstavlja obilježavanje jednog od najznačajnijih sportskih uspjeha u novijoj historiji Bosne i Hercegovine kroz simbol poštanske marke koja trajno čuva uspomenu na ovaj trenutak.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Radio TK.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica konvertibilne marke, a za izradu novih novčanica je planiran 21,5 milion maraka. Upravno vijeće Centralne banke donijelo je službenu odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke za poene od 10, 20, 50, 100 i 200 maraka. Vijest o novom dizajnu izazvala je brojne reakcije javnosti. Nezvanično nove novčanice trebale bi biti predstavljene 2027. godine, dok je njihovo puštanje u promet planirano 2028.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Kažu da ono što nije zapisano kao da se nije ni desilo. Stoga, listajmo stranice našeg web portala www.rtvtk.ba. Već ste navikli da u ovo vrijeme mi to uradimo za vas, očekujući da vi nastavite pregledati naše objave na web portalu. Pa evo, izdvajamo. Drugo izdanje festivala Srebrenica Docs od 8. do 11. juna u Memorialnom centru Srebrenica. Vanredna sjednica u parlamentu Federacije o novoj željezari Zenica. Danas izricanje presude osmorici optuženi za zločine protiv čovječnosti na području Prijedora. Krišto i Plenković danas u Sarajevu potpisuju sporazum o graničnim prijelazima. Ljetni univerzitet Tuzla okupio akademsku zajednicu kroz nauku, umjetnost i inovacije. Utakmicu Bosna i Hercegovina Kanada će prenositi više od 500 televizijskih kanala. I dvije vijesti iz svijeta. Trump: Netanjahu neće imati izbora, morat će prihvatiti sporazum s Iranom. Katastrofalan zemljotres pogodio Filipine. Ogromna šteta, ima mrtvih. Toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala. Hvala vam na pažnji, uz poziv da ga pratite.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Danas je zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom su dominirale tačke tehničke prirode. Tako su članovi vlade između ostalog razmatrali prijedlog odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Razmatrana informacija o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Državni sud danas izriče prvostepenu presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene krajem jula 1992. godine na području Ljubije kod Prijedora. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. Sindikati metalaca Federacije, metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Nova željezara Zenica pozivaju delegate Doma naroda parlamenta Federacije da danas podrže zakon o postupku vanredne uprave kao jedini raspoloživi instrument za zaštitu proizvodnje i radnih mjesta u željezari Zenica. S ciljem jačanja saradnje s predstavnicima medija, unapređenja dijaloga o važnim društvenim temama te promocije odgovornog i senzibiliziranog izvještavanja o djeci, mladima i porodicama u potrebi, SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini u Gračanici danas organiziraju dvodnevni medijski sastanak mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Ovogodišnja ljetna turistička sezona u Tuzlanskom kantonu zvanično je otvorena sinoć velikim koncertom Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode. Hiljade građana, Tuzle i gostiju ispunilo je najveći trg u Bosni i Hercegovini, uživajući u muzičkom spektaklu. Sport. Bosna i Hercegovina je dobila poštansku marku posvećenu istorijskom plasmanu naše nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo 2026. Svečana promocija poštanske marke bit će održana danas u Sarajevu. Ovaj događaj predstavlja obilježavanje jednog od najznačajnijih sportskih uspjeha u novijoj historiji Bosne i Hercegovine kroz simbol poštanske marke.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine u zapadnim, centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, a na jugu do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. Kada se u tebi nakupi mnogo najizgled sitnih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo, pa odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la. Priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 25 do 30.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uuu, hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna.

Abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.

sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: želim štukim tijelice ću skupati srcati na ruci Tuzlansko.
1: Turac!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: What?

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila dopunu informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Ministarstvo privrede zaduženo je da naknadno zaprimljene inicijative uključi u dalji postupak vrednovanja projekata te da utvrdi ispunjenost uslova za njihovo eventualno uvrštavanje u program. Članovi vlade danas su prihvatili prošlogodišnji izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča te glasali za prihvatanje teksta kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u ovom javnom preduzeću. Evo koje su još tačke bile na dnevnom redu današnje sjednice.
1: O pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Cilj evaluacije je procjena stepena implementacije strategije, ostvarenih rezultata i efekata planiranih razvojnih intervencija, efikasnosti korištenja raspoloživih resursa, kao i adekvatnosti institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem. Nalazi evaluacije poslužit će kao osnova za unapređenje implementacije strategije u preostalom periodu njenog važenja, ali i za pripremu narednog planskog ciklusa razvoja Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je nekoliko odluka kojima se odobravaju novčana izdvajanja za organiziranje važnih manifestacija na području kantona, te 13 odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava kada su u pitanju ulaganje u obrazovne institucije i jednu odluku o ulaganju u Narodnu i univerzitetsku biblioteku Derviš Sušić Tuzla. Izdvajamo kao značajnu odluku kojom se Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona odobrava iznos od 5 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Danas je imenovana i radna grupa čiji je zadatak razmatranje inicijative i zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona za uvrštavanje 3. maja u kalendar značajnih datuma kao dan sjećanja na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: U Sarajevu je potpisan važan ugovor o graničnim prelazima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor kojim će, kako je saopćeno iz vijeća ministara, biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Ipak, sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je pod lupom. Uprava za indirektno oporezivanje je već ranije uputila saopštenje upozorenja u kojem navode da bi s ovim međunarodnim sporazumom trebalo sačekati jer će, kako ističu, ovaj dokument donijeti brojne probleme, posebno na sjeveru zemlje. Alarmantno je upozorenje Uprave za indirektno oporezivanje da će potpisivanje sporazuma u ovom trenutku ostaviti Gradišku bez jednog graničnog prelaza, a sjever države bez prelaza za transport roba koja podliježe fitosanitarnom i drugim inspekcijskim pregledima. Uzrok takvog problema je to što Upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prelazu u Gradišci. Pojašnjavaju da početak primjene ugovora koji su potpisali Krišto i Plenković podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice na lokaciji novog graničnog prelaza, što trenutno ne postoji zbog nemogućnosti donošenja pravilnika u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Smatraju da bi takva situacija imala direktne posljedice po građane, a naročito po prevoznike i privredu. A kada smo kod Uprave za indirektno oporezivanje, osvrnimo se i na statistike i stalni rast indirektnih poreza. U prvih 5 mjeseci ove godine prikupljeno je gotovo 5 milijardi maraka, što je više za 5,3% nego u istom periodu u prošle godine. Koliko je novca raspoređeno entitetima i Brčko distriktu, te šta pokazuju najnoviji podaci Uprave za indirektno oporezivanje

0: saznajte u nastavku.
1: U maju 2026. godine prikupljeno je 997 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 33 miliona maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025. godine. Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2026. godine raspoređen je iznos od 411 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta.
0: U toku je vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Jedina tačka dnevnog reda je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Predloženo je da se ova tačka raspravlja po hitnom postupku s obzirom da je najavljen stečaj ovog preduzeća. U međuvremenu sindikati su pozvali delegate da podrže ovaj zakon, no kao jedini raspoloživi instrument za zaštitu proizvodnje i radnih mjesta u željezari Zenica. Kako navode u zajedničkom saopćenju za javnost, industrija čelika predstavlja temelje razvoja metalskog, građevinskog, transportnog i energetskog sektora. Njeno gašenje značilo bi gubitak stotina radnih mjesta, stručnih kadrova i proizvodnih kapaciteta koji će biti nemoguće obnoviti. A otvoreno je drugo izdanje festivala dokumentarnog filma Srebrenica Docs u Memorijalnom centru Srebrenica. Tokom 4 dana bit će prikazano 18 dokumentarnih filmova s fokusom na teme genocida i suočavanja s prošlošću odabranih iz arhive Memorijalnog centra i u saradnji sa partnerskim medijima i autorima. Festival je pokrenut prošle godine s namjerom da Memorijalni centar bude i mjesto susreta autora, svjedoka i publike. Ovogodišnji program realizira se u proširenom obliku s više filmova i sa radionicom za mlade autore i volontere. U vijestima toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra pričamo o šahu. To je jedna od najzanimljivijih igara. Igraju i stari i mladi, popularne u svim slojima stanovništva.

0: društva, tako je od davnina. Šah nazivaju kraljevskom igrom jer ga smatraju kraljicom svih igara. On je vjerovatno najstarija igra koja se održala do današnjih vremena. Neki tvrde da je postojao i pre čak 5000 godina.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Poznato je da ovo ime igre potiče od perzijske riječi šah, što znači kralj, a izraz šahmat je također perzijskog porijekla i znači kralj je mrtav. Međutim, ne može se baš sa sigurnošću tvrditi da su šah izmislili Perzijanci. To vam niko sa sigurnošću ne može reći, jer u raznim vremenima pronalazak šaha se pripisivao različitim narodima, Grcima, Rimljanima, Babiloncima i mnogim drugim. Po jednoj teoriji, šah se rodio među budistima u Indiji. Po budističkom shvatanju, rat i ubijanje bližnjih, bez obzira na cilj zbog kog se to radi, predstavlja zločin. Zato su izmislili šah kao zamjenu za rat. Danas se smatra da šah vodi porijeklo iz Indije, odakle se proširio Perziju, Arabiju, a zatim i na zapadnu Europu.
1: Radio Kockica.
0: Što se tiče šahovskih figura, one su pretrpile mnoge izmjene u dugoj istoriji ove igre. Pravila su se također mijenjala, bilo je vrijeme kada se i kralj mogao pojesti, što je po današnjim pravilima nemoguće. Rokada je relativno nova zamisao koja je u šah unijeta pri nekih 400 godina. Najvjerovatnije je najzanimljivija teorija kraljice, jedno vrijeme ta se figura zvala nešto kao ministar ili general. Danas ako u partiji šaha ostanete bez svoje kraljice, smatra se da ste izgubili najjaču figuru. Nekada nije bilo tako, u stara vremena kraljica je mogla da prelazi samo po jedno polje, pa je zato bila najslabija figura na tabli, a svoju sadašnju moć stekla je prije nekih 500 godina. Top i konj nisu se mijenjali u istoriji postojanja šaha. Danas se šah igra u svim krajevima svijeta, organizuju se međunarodni turniri koji sa zanimanjem prate milioni ljudi širom planeta. To je bilo još jedna radijska kockica, a ovoga puta govorili smo o šahu.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas se sastaje u Sarajevu s premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će biti potpisan ugovor između naše zemlje i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Spomenutim ugovorom bit će, kako se navodi iz vijeća ministara, ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Današnja dječja maštaonica govori o parkovima, školama, ulicama i najdražim mjestima za igru mališana. Saznajte odgovore zašto je baš Tuzla najljepši grad u očima dječaka i djevojčica iz tuzlanskog obdaništa Lastavica.
2: U našoj Tuzli ima fontana, ima kafići.
3: U Tuzli ima Ismet i Meša. U Tuzli ima onaj vozić što može voziti svugdje. I ima panonika, ima veliki park i mali park. Ja tamo puno volim ići. Vasi mi cikl.
4: Tuzla ima tvrtka, park, divlje životinje, trg, fontanu.
5: Tuzla je grad gdje mi živimo i tu ima fontana. U parku ima fontana. I u Tuzli imaju restorane. Imaju sladoled i imaju velike radnje.
3: Ima Kido stadion, ima Kralj tvrtko i ima dvorac u Kralju tvrtka. Tamo sam puno volio ići kad sam bio mali i ima... I kad sam bio mali, išao sam na mori i puno sam se volio vas čam.
6: Ja sa svom tatom i mamom i sa sestrom idem na Panonsku, na Slanu banju, na

0: Tuzlanski pilsner.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1, ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana.
1: UKC Tuzla nabavlja savremeni PET-CT uređaj, vrijedan više od 9 miliona maraka.
2: Šta to znači? Znači da će naši onkološki pacijenti unatoč svojoj teškoj bolesti imati ipak jedan komfor, a to je da neće više ići

0: ići u Mostar i u Sarajevo ili Zenicu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona pokreće proces evaluacije provedbe strategije razvoja za period 2021-2027. Na gradilištu u Živinicama poginuo radnik. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali ugovor kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice.
2: Međusobni trend upućenosti jednih na druge itekako važan i koristan, i država i jedna i druga upravo sa ovakvim sporazumima olakšava ono što je najbitnije.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Godinama su teško oboljeli pacijenti iz Tuzlanskog kantona na PET-CT preglede odlazili u druge gradove Bosne i Hercegovine. Danas je napravljen historijski korak. UKC Tuzla dobija prvi PET-CT uređaj u svojoj historiji, vrijedan više od 9 miliona maraka. Ozvaničeno je to i danas potpisanim ugovorom.
3: Danas smo potpisali ugovor za nabavku PET-CT uređaja ukupne vrijednosti oko 9 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka sa PDV-om. Dakle, u protekloj godini, 2025. godini, prema informacijama Zavoda zdravstvenog osiguranja, za navedenu uslugu snimanja PET-CT skena koristili smo usluge drugih centara u Bosni i Hercegovini i potrošeno je nešto preko 1 milion i 100 konvertibilnih maraka. Zabilježeno je negdje oko 480 tih pretraga. Svakako je ovo velika pomoć našim onkološkim pacijentima.
0: Ovo je jedan od novih projekata u nizu vlade Tuzlanskog kantona prema Univerzitetskom kliničkom centru, u stvari prema našim osiguranicima, prema pacijentima. Ovo je nešto što je neveliko, to je malo reći, ovo je nešto što je preveliko za naše, pogotovo onkološke pacijente. To je PET-CT koji se po prvi put nabavlja i instalira ovaj klinički centar. Šta to znači? Znači da će naši onkološki pacijenti unatoč svojoj teškoj bolesti imati ipak jedan komfor, a to je da neće više ići u Mostar i u Sarajevo ili Zenicu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila dopunu informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Ministarstvo privrede zaduženo je da naknadno zaprimljene inicijative uključi u dalji postupak vrednovanja projekata te da utvrdi ispunjenost uslova za njihovo eventualno uvrštavanje u program. Članovi vlade danas su prihvatili prošlogodišnji izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča, te glasali za prihvatanje teksta kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u ovom javnom preduzeću. Evo koje su još tačke bile na dnevnom redu današnje sjednice.
4: Kantonalna vlada je donijela odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Cilj evaluacije je procjena stepena implementacije strategije, ostvarenih rezultata i efekata planiranih razvojnih intervencija, efikasnosti korištenja raspoloživih resursa, kao i adekvatnosti institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem. Nalazi evaluacije poslužit će kao osnova za unapređenje implementacije strategije u preostalom periodu njenog važenja, ali i za pripremu narednog planskog ciklusa razvoja Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je nekoliko odluka kojima se odobravaju novčana izdvajanja za organiziranje važnih manifestacija na području kantona, te 13 odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice, kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava kada su u pitanju ulaganja u obrazovne institucije, i jednu odluku o ulaganju u Narodnu i Univerzitetsku biblioteku Derviš Sušić Tuzla. Izdvajamo kao značajnu odluku kojom se Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona odobrava iznos od 5 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Danas je imenovana i radna grupa čiji je zadatak razmatranje inicijative i zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona za uvrštavanje 3. maja u kalendar značajnih datuma kao dan sjećanja na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona već nekoliko godina podržava samozapošljavanje i zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Kroz javne pozive ova populacija ima mogućnost dobijanja finansijskih sredstava za pokretanje obrta ili zapošljavanje u postojećim firmama. Podršku su dobili i mladi iz Kladnja, članovi su

0: porodica boraca. Danas su ih posjetili resorna kantonalna ministrica, načelnik Kladnja i predstavnici boračkih organizacija.
1: Aplicirao sam na taj javni poziv gdje su mi odobrena značajna ta sredstva za koja namjenski sam iskoristio u nabavku repromaterijala, medijapana, radnih ploča, iverica itd. Svakako da su to značajna sredstva gdje sam ja, to je neka podrška na samom početku koja je svakome potreba. Jer svima nam je jasno da svaki početak je težak, pogotovo kao ja, relativno mlada osoba koja ulazi u te vode, gdje je sve to nekako novo za mene i ti papiri, otvaranje firme i sve to, dosta je to značilo.
2: Cilj programa zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva za boračka pitanja jeste upravo da braniocima i članovima njihovih porodica, dakle njihovoj djeci i užim i širim članovima porodičnog domaćinstva obezbijedimo nekakvu podršku, a na temelju koje će oni onda obezbijediti svojoj porodici i sebi egzistenciju i nastaviti jedan pristojan, uredan život koji su sanjali ili oni lično ili njihovi očevi, roditelji kada su branili ovu državu 92. do 95. godine.
3: Suština je u tome da, evo ja kao načelnik, vidim u malim biznisima na neki način budućnost i bolje je po meni imati 30-50 biznisa po 10 ljudi nego jedna kompanija od 50 ljudi. Ovih 50 može 10 otpast, ali će 40 da radi.
0: U Živinicama se danas dogodila nesreća na gradilištu, a tom prilikom je poginula jedna osoba. Kako navode upravi policije MUP-a TK, prijavljeno je da se nesreća dogodila na gradilištu objekta u izgradnji u Živinicama. Smrt muške osobe na mjestu događaja konstatovala je dežurna doktorica Doma zdravlja Živinice. Uviđaj na mjestu događaja vrše istražitelji odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice i kantonalni inspektor zaštite na radu. Uviđajem rukovodi dežurni kantonalni tužilac. Detalje nesreće bit će poznati nakon obavljenog uviđaja i drugih potrebnih radnji. A u Sarajevu je danas potpisan važan ugovor o graničnim prelazima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor kojim će, kako je saopćeno iz vijeća ministara, biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole.
4: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe svih inspekcija koje podlježu svim inspekcijskim nadzorima. To su sada, evo trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. To su sve granični prijelazi koji će prometovati roba koja podlježe svim inspekcijskim nadzorima.
5: Također mi je drago da su sada i oni prijelazi koji su imali do sada namjenu da budu za međunarodni promet putnika i roba podignuti sa 14 na 17, da su oni koji su do sada bili pogranični, a sada su za međunarodni prijevoz putnika, podignuti sa 9 na čak 20, ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
0: Ipak, sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je pod lupom. Uprava za indirektno oporezivanje je već ranije uputila saopćenje upozorenja u kojem navode da bi s ovim međunarodnim sporazumom trebalo sačekati, jer će, kako ističu ovaj dokument, donijeti brojne probleme posebno na sjeveru zemlje. Alarmantno je upozorenje Uprave za indirektno oporezivanje da će potpisivanje sporazuma u ovom trenutku ostaviti Gradišku bez jednog graničnog prelaza, a sjever države bez prelaza za transport robe koja podliježe fitosanitarnom i drugim inspekcijskim pregledima. Uzrok takvog problema je to što upravo

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni rad, odmah na talasima Tek radi, a njega ćemo otvoriti sa jednim kratkim razgovorom, a naš gost bit će gospodin Adam Bajramović, koji je napisao tekst za himnu koja bi mogla i postati državna himna, ali prije svega ona koja će se slušati u toku svjetskog prvenstva, pa poslušajmo naš kratki razgovor i naravno nakon toga pjesmu koju je napisao gospodin Adam Bajramović. Evo gospodine Bajramović, lijep pozdrav sa Radio Televizije Tuzlanskog kantona, upravo ćemo pustiti za nekih par minuta vašu pjesmu, ali prije nego što je pustimo, odnosno vaš tekst na prijedlog i himne i za svjetsko prvenstvo, recite nam što vam je bila osnovna ideja koja vas je ponukala da napišete nešto ovako.
1: Prvo da pozdravim sve slušalce vašeg radija. Šta je bila ideja? Pa sve je počelo od utakmice Italija i Bosna i Hercegovina. Utakmicu gledali smo ja i moja porodica i ide italijanska himna, Italijani ruku na srce, svi pjevaju, onda ide himna Bosne i Hercegovine, Tajac. Kaže meni moj sin, ajde babo, napišti nama tekst za ovu himnu, pošto se ja bavim pisanjem tekstova i bavim se općenito malo muzikom, pa makar mi tu himnu pjevali u kući. I tako je sve krenulo, za par dana ja sam to probao da uradim, eto uradio sam, izašao je taj finalni neki proizvod i nadam se da ćete biti zadovoljni.
0: Hvala gospodine Bajramović, ako imate još nešto da dodate, da li nadate se da bi možda moglo čak i oficijalno postati naša himna, naravno kada nam budu dozvoliti?
1: Pa to niko ne zna, da. To niko ne zna, ali ono što je meni bitno u ovom trenutku, da se konačno čuje himna i Bosne i Hercegovine, da naši navijači širom svijeta konačno zapjevaju.
0: Hvala gospodine Bajramović, evo ići će, dakle naš kratki razgovor i onda ide himna da naši slušalci Radio Televizije Tuzlanskog kantona mogu da poslušaju šta ste vi to napisali. Hvala vam još jedno.
1: Hvala, živi bili, prijatno. Hvala.

0: želiš, drugim dijelit neću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite

0: Si Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

nastavljamo dalje kroz naš popodni radio odmor. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla u Toronto oči početka svjetskog prvenstva. Nakon što su u St. Louisu odigrali prijateljsku utakmicu protiv Paname 1-1, Zmajevi su se avionom uputili za Kanadu, a nakon sletanja narodom zaputili su se autobusom ka hotelu kojem će biti smješteni do utakmice prvog kola protiv Kanade. Da Bosanac i Hercegovac ima po cijelom svijetu, naši reprezentativci su se uvjerili na putu sa aerodroma prema hotelu. Na jednom od mostova na ulazu u grad, grupa navijača je sa zastavama dočekala prolazak autobusa sa našom reprezentacijom, prizor oduševio selektora Sergeja Barbareza. Podsjetimo, Zmajević će prvi meč na svjetskom prvenstvu odigrati u Torontu protiv Kanade 12. juna sa početkom od 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Nastavljamo dalje kroz naš popodni radi odmor. Animirani film Super Mario Galaxy Movie premašio je granicu od milijardu dolara zarade u kinima, čim je postao prvi film u ovoj godini koji je ostvario taj rezultat. Riječ je o adaptaciji popularne video igre koju su producirali Universal Pictures i Illumination u saradnji sa Nintendom. Produkcija filma koštala je 110 miliona dolara, što se smatra relativno niskim budžetom za animirani film, zbog čega se očekuje značajna zarada. Prethodni nastavak franšize Super Mario Brothers film bio je veliki hit, te je prikazivanje završio sa gotovo 1 milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od prodaje ulaznica širom svijeta. Režiju potpisuju Aaron Horvat i Michael Jelinek. Među predstojećim projektima Studio Universal nalazi se thriller o zavjeri Disclosure Day reditelja Stevena Spielberga, te Odiseja reditelja Christophera Nolana. Inače, prema ostvarenoj zaradi, Super Mario Galaxy Movie trenutno je najuspješniji film godine i za njega slijedi Michael dokumentarni film o Michaelu Jacksonu, te projekat Hail Mary i Disneyev Džavo nosi Pradu drugi dio.

0: sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih.
1: Vi slušate TK radio.
0: Kada me upadu stigao tvoj glas,

nastavom dalje kroz popodnevni radio odmor kako bi se umanjila zabrinutost zbog veće potražnje podatkovnih centara za resursima. Tvrdi se da će ti centri, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, trebati manje resursa jer će biti napredniji i efikasniji, ali novim izvještajem Ujedinjenih nacija to se dovodi u pitanje. UN je procijenio da će potrošnja električne energije za potrebe umjetne inteligencije do 2030. godine dostići 3% ukupne električne energije u svijetu. Osim toga, umjetna inteligencija proizvodit će emisije štetnih gasova jednake onima koje trenutno stvara Velika Britanija, te će za hlađenje podatkovnih centara na osnovu koji se funkcioniše umjetna inteligencija potrošiti više vode nego što je svjetskoj populaciji potrebno za piće. Uprkos uvjerenju da će umjetna inteligencija postati efikasnija i trošiti manje resursa, izgleda da će se dogoditi upravo paradoks. Većom efikasnošću značajno će se sniziti cijena tehnologija, ali je posljedica toga masovna upotreba i veća ukupna potrošnja resursa. Spomenuti paradoks je dobio ime po

ekonomisti Williamu Stanleyu Jonesu, koji je opisani efekt primijenio pri upotrebi uglja u Engleskoj u 19. vijeku. Povećanje efikasnosti nije smanjilo ukupnu potrošnju resursa. Umjesto toga, niži troškovi su povećali upotrebu i ukupnu potražnju. Podatkovni centri prošle godine potrošili su količinu električne energije jednaku potrošnji u Saudijskoj Arabiji, koja je 11. u svijetu po potrošnji struje. UN u svom izvještaju upozorio i na neopravdanost u razvoju umjetne inteligencije obzirom na to da 32 države imaju infrastrukturu u oblaku namijenjenu isključivo umjetnoj inteligenciji, dok je 90% tih kapaciteta u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte.

One now. One.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
7: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
8: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku vijesti dana. UKC Tuzla nabavlja savremeni PET-CT uređaj, vrijedan više od 9 miliona maraka.
2: Svakako je ovo velika pomoć našim onkološkim pacijentima.
1: Vlada Tuzlanskog kantona pokreće proces evaluacije provedbe strategije razvoja za period 2021-2027. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona podržava mlade u pokretanju biznisa i njihovom razvoju.
3: Ovo su primjeri da jedan naš običan čovjek koji nije biznismen na kraju zapravo od svojih ruku tu i postane.
1: Nesreća na gradilištu u Živinicama, smrtno stradala jedna osoba. O eskalaciji sukoba između Izraela i Irana u Dnevniku razgovaramo sa vanjsko-političkim analitičarom Zoranom Blagojevićem. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Godinama su teško oboljeli pacijenti iz Tuzlanskog kantona na PET-CT preglede odlazili u druge gradove Bosne i Hercegovine. Danas je napravljen historijski korak. UKC Tuzla dobija prvi PET-CT uređaj u svojoj historiji vrijedan više od 9 miliona maraka. Ozvaničeno je to i danas potpisanim ugovorom. Za onkološke pacijente to znači kraj dugih putovanja, bržu dijagnostiku i dostupnije liječenje.
4: Univerzitetski klinički centar Tuzla uskoro će dobiti prvi PET-CT uređaj u svojoj historiji. Ugovor za njegovu nabavku ukupne vrijednosti oko 9 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka danas je zvanično potpisan. Ovo nije samo nabavka još jednog medicinskog aparata. Za stotine onkoloških pacijenata to znači bržu dijagnostiku, manje putovanja i veće šanse za pravovremeno liječenje.
2: Danas smo potpisali ugovor za nabavku PET-CT uređaja. Ukupne vrijednosti oko 9 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka sa PDV-om. Dakle, u protekloj godini, 2025. godini, prema informacijama Zavoda zdravstvenog osiguranja,

0: Za navedenu uslugu snimanja 5T skena koristili smo usluge drugih centara u Bosni i Hercegovini i potrošeno je nešto preko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Zabilježeno je negdje oko 480 tih pretraga. Svakako je ovo velika pomoć našim onkološkim pacijentima.
1: Nabavka 5CT uređaja dio je šireg investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona, koja je ove godine za UKC Tuzla izdvojila 30 miliona maraka. Nakon izdvajanja sredstava za otplatu kredita za zgradu Plave bolnice, više od 26 miliona maraka usmjereno je u nabavku nove medicinske opreme.
0: Osim 5CT uređaja, planirana je nabavka još novog linearnog akceleratora, zatim angiosale, onda posebnog uređaja CT photon counting uređaja, velikog broja endoskopskih aparata i uređaja, instrumentarija, a posebno naglašavam da planiramo i izgradnju solarnih panela za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra. Dakle, svih preostalih do 26 miliona konvertibilnih maraka će biti utrošeno na navedene projekte i u narednim danima i sedmicama očekujemo okončanje tenderske procedure.
1: PET-CT tehnologija predstavlja jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u savremenoj onkologiji, jer omogućava rano otkrivanje malignih oboljenja, precizno određivanje stadija bolesti i praćenje efekata terapije. Zbog toga nabavka ovog uređaja ne predstavlja samo novu opremu u bolničkim prostorijama. Ona znači i manje čekanja, manje putovanja i manje neizvjesnosti za pacijente koji se već bore sa najtežim dijagnozama.
2: Ovo je jedan od novih projekata u nizu a vlade Tuzlanskog kantona prema Univerzitetskom kliničkom centru, u stvari prema našim osiguranicima, prema pacijentima. Ovo je nešto što je neveliko, to je malo reći, ovo je nešto što je preveliko za naše, pogotovo onkološke pacijente. To je PET-CT koji se po prvi put nabavlja i instalira ovaj klinički centar. Šta to znači? Znači da će naši onkološki pacijenti unatoč svojoj teškoj bolesti imati ipak jedan komfor, a to je da neće više ići u Mostar, i u Sarajevo ili Zenicu.
1: Prvi PET-CT uređaj na UKC-u Tuzla označava novu fazu razvoja najveće zdravstvene ustanove u sjeveroistočnoj Bosni. Za stotine onkoloških pacijenata to znači da će umjesto kilometara koji su godinama prelazili do drugih gradova, ključnu dijagnostiku uskoro moći obaviti tamo gdje se i liječe, u Tuzli.
3: Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila dopunu informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Ministarstvo privrede zaduženo je da naknadno zaprimljene inicijative uključuju dalji postupak vrednovanja projekata te da utvrdi ispunjenost uslova za njihovo eventualno uvrštavanje u program. Na današnjoj redovnoj sjednici članovi vlade prihvatili su i prošlogodišnji izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča, te glasali za prihvatanje teksta kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u ovom javnom preduzeću. Evo koje su još tačke bile na dnevnom redu današnje sjednice.
4: Kantonalna vlada je donijela odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Cilj evaluacije je procjena stepena implementacije strategije, ostvarenih rezultata i efekata planiranih razvojnih intervencija, efikasnosti korištenja raspoloživih resursa, kao i adekvatnosti institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem. Nalazi evaluacije poslužit će kao osnova za unapređenje implementacije strategije u preostalom periodu njenog važenja, ali i za pripremu narednog planskog ciklusa razvoja Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je nekoliko odluka kojima se odobravaju novčana izdvajanja za organiziranje važnih manifestacija na području kantona, te 13 odluka o odobravanju sredstava

0: Kantona donijela je nekoliko odluka kojima se odobravaju novčana izdvajanja za organiziranje važnih manifestacija na području kantona, te 13 odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice, kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, kada su u pitanju ulaganje u obrazovne institucije, i jednu odluku o
1: prostornog plana. Ovaj dokument je u tehničkoj pripremi, a nakon što je na današnjoj sjednici data saglasnost, bit će upućen u skupštinsku proceduru kada se zadovolje svi potrebni parametri i obezbijede potrebne saglasnosti i mišljenja, rečeno je ovom prilikom. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona već nekoliko godina podržava samozapošljavanje i zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Kroz javne pozive nove populacije imaju mogućnost dobijanja finansijskih sredstava za pokretanje obrta ili zapošljavanje u postojećim firmama. Podršku su dobili mladi iz Kladnja, a članovi su porodica boraca. Danas su ih posjetili resorna kantonalna ministrica, načelnik Kladnja i predstavnici boračkih organizacija.
2: Prije godinu dana Armin Herić iz Tupara kod Kladnja pokrenuo je obrt za proizvodnju pločastog namještaja. Svoj mali biznis pokrenuo je zahvaljujući podršci Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u vlastitom domu. U okviru javnog poziva za finansiranje samozapošljavanja dobio je 15.000 konvertibilnih maraka i ta sredstva su mu bila vjetar u leđa. Prvi je u općini koji se bavi proizvodnjom ove vrste namještaja.
3: Aplicirao sam na taj javni poziv gdje su mi odobrena značajna ta sredstva, za koja eto, namjenski sam iskoristio u nabavku repromaterijala, medijapana, radnih ploča, iverica i tako dalje. Svakako da su to značajna sredstva gdje sam ja, eto, ono, to je neka podrška na samom početku koja je svakome potrebna. Jer svima nam je jasno da svaki početak je težak, pogotovo eto, kao ja, relativno mlada osoba koja ulazi u te vode, gdje je sve to nekako novo za mene, i ti papiri, i to otvaranje firme i sve to, dosta je to značilo.
2: Resorna ministrica Senada Dizarević, načelnik Kladnja i predstavnici boračkih organizacija posjetili su danas Armina. Uvjerili su se u uspješnost ove priče, razvoj firme koja neće ostati samo na jednom zaposlenom. Ministrica navodi da su zadovoljni što mogu vidjeti da mladi koji su podržali uspješno rade i bore se.
4: Cilj programa zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva za boračka pitanja jeste upravo da braniocima i članovima njihovih porodica, dakle njihovoj djeci i užim i širim članovima porodičnog domaćinstva obezbijedimo nekakvu podršku, a na temelju koje će oni onda obezbijediti svojoj porodici i sebi egzistenciju. Evo ovo su primjeri da jedan naš običan čovjek koji nije biznismen na kraju zapravo od svojih ruku to i postane. I to nam je najveća satisfakcija i najveće zadovoljstvo da to danas u Kladnju vidimo.
2: U općini Kladanj su zahvalne vladi i Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona zbog podrške koju su pružili mladima iz ove lokalne zajednice iz boračke populacije. Sretni su što su mladi na ovakav način osigurali sebi i porodicama egzistenciju, a u budući će zapošljavati i sugrađane.
5: Suština je u tome da, evo ja kao načelnik, vidim u malim biznisima na neki način budućnost. Ovo dobijaju kao grant sredstva koja definitivno im daju uslove da oni mogu ostvarivati prihode i zaradu kako bi dalje širili svoj biznis.
2: Predstavnici boračkih organizacija zadovoljni su što borci i članovi njihovih porodica pišu ovakve priče i što podrška nadležnih ne izostaje.
6: Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja, su po ovom projektu već duži niz godina i neizmjerno mi je zadovoljstvo što smo danas u Kladnju i što vidimo pozitivne priče da pored učesnika rata veterana i članovi porodica imaju mogućnost da pokrenu svoj biznis.
2: Armin će širiti svoju proizvodnju. Počeo je izgradnju objekta u kome će moći proizvoditi više i širiti paletu proizvoda. Zato su mu potrebna minimalno dva radnika, te će aplicirati ponovo kod resornog ministarstva, ovaj put za zapošljavanje pripadnika boračke populacije.
1: U nastavku ćemo o vanjsko-političkim temama. Gost u studiju gospodin Zoran Blagojević. Gospodine Blagojeviću, dobrovečer, dobrodošli.
7: Pozdrav vama i vašim gledalcima.
1: Sukobi između Irana i Izraela ponovo su eskalirali. Iran je raketama gađao sjever Izraela, prvi put od početka primirja. Razlog je izraelski napad na Bejrut. Nakon toga ponovo su, prema navodima medija, zaustavljeni napadi kada se umiješao ponovo Trump.
7: Ovo je prije svega nastavak onog o čemu smo mi govorili, da Izrael je strana koja ne odgovara primirje i to je sad više nego evidentno svima. I nastavak ovih borbenih dejstava je, s moje strane, ja sam

0: to i očekivao. I ne mislim ni danas, kako je rekao premijer Izraela Benjamin Netanjahu, da su borbena dejstva gotova. On je opet rekao jednu sljedeću stvar. Borbena dejstva sa Iranom su gotova, ali u Lebanonu nastavljamo. Nažalost, one slike koje dobijamo iz južnog Lebanona, odnosno Libana, su uznemirujuće. Znači, to je identičan scenarij kakav je i izraelska vojska imala u Palestini. Znači, tamo se sve prži do temelja i pravi se taj koji je bio inače prelijep. Ja iskreno obožavam inače Libanon, a taj južni dio Libana je bio prelijep sa prelijepim rijekama i planinama i prelijepim naseljima koja su tu bila. Većina tih sad je potpuno spaljena i nije se moguće vratiti i tu živjeti.
1: Evo da podsjetimo još jednom, zašto dolazi do stalnih sukoba i prekida primirja, iako su obje strane spremne, kako kažu, da sjednu za isti sto i da naprave neki dugoročni plan primirja?
0: Pa vidite, ja nisam siguran da se obje strane za potpuno primire. Ja mislim da Iran je od početka zacrtao tačke koje želi da provede tokom pregovora. I oni od toga nisu odstupili od početka pregovora ni milimetar. Isto tako, svima nama mora biti jasno da poslije ovog rata Iran traži neke stvari koje će njima obezbijediti trajnu sigurnost. Da je se opet ne desi kroz 6 mjeseci ili kroz godinu dana da ih napadne ili Izrael ili Sjedinjene Američke Države. Oni, prije svega, oni traže da se smanji broj baza na Bliskom istoku, ili a da se u godinama ono anulira. Tako da bi on, po njihovom onom prijedlogu, njihovog plana, bilo da u roku od 5 godina američke trupe ne budu na prostoru Bliskog istoka.
1: Ono što je Trump rekao, Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati, međutim, Netanjahu, kako možemo vidjeti, oglušio se na to, ignorisao je taj njegov zahtjev. Može li Netanjahu u nekom doglednom periodu očekivati da izgubi podršku u SAD-a?
0: Dok je predsjednik Trump na čelu Sjedinjenih Američkih Država, neće izgubiti. I sve ovo što mi dobijamo, neke informacije, kao Trump je bio ljutit, nazvao premijera Izraela, sve je to PR priča, jer ne možete vi... Ja sam slušao juče preskonferenciju na kojoj je govorio Trump. On kaže, razgovarao sam sa Bibijem Netanjahu. Znači, ne možete vi nekom tepati, a onda kao imali ste neki žestok razgovor. Ja mislim da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Trump itekako ovisi o Benjaminu Netanjahu i o vladi izraelskoj, tako da i ljudima koji finansiraju izraelsku vladu, a koji su tokom izbora finansirali njega, tako da ne mislim da može Trump zaustaviti, nazvati Netanjahua i reći mi prekidamo odnose s vama ukoliko vi nastavite sa borbenim dejstvima. Ne, to se neće desiti.
1: Umeđu vremenu, Evropska unija uvela nove sankcije Iranu zbog Hormuzskog moreuza. Koliko će to uticati na njih?
0: Ma nikako. Mislim, svi ovi potezi koji radi Evropska unija, vjerujte da nisu tragični, bili bi jako smiješni. Jer otprilike svi ti ljudi, znači ako se sjetimo i onih 19 generala koji su ubijeni prošle godine u junu, svi su oni bili na nekoj crnoj listi Evropske unije pod nekim sankcijama. Znači vi sad otprilike u Iranu imate negdje oko 400 ljudi kako iz vojnog režima, tako i iz političkog, koji su na crnim listama u Evropskoj uniji. Koliko to njih dotiče, ne, nimalo.
1: Ono što je još interesantno, evo nemamo puno vremena, kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjangu na rijetku dvodnevnu državnu posjetu sjevernokorejskom lideru na sastanak. Ovo je prva posjeta nakon 7 godina. Šta možemo očekivati kao rezultat te posjete?
0: E ovako, jako interesantna ta posjeta i kao što ste sami rekli, predsjednik Kine nije dolazio 7 godina u Sjevernu Koreju. I ono, po onim informacijama koje ja imam, koje su, da li su tačne, da li su pitanje špekulacije, otprilike počelo se špekulirati da je sestra od Kim Jonga da je sestra koja inače visoko kotira

0: u komunističkoj partiji i u vladi, da je kao da su Amerikanci počeli neke nezvanične razgovore s njom da kao skidaju neke sankcije Sjevernoj Koreji, a za uštrb traže smanjenje broja nuklearnog naoružanja i slično. I na osnovu te priče ja mislim da je predsjednik Kine otišao i želio da betonira taj njihov sporazum koji oni imaju i kojeg se čvrsto drže zadnjih 20 godina.
1: Gospodine Blagojeviću, hvala na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. U Živenicama se danas dogodila nesreća na gradilištu, a tom prilikom je poginula jedna osoba. Kako navode upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, prijavljeno je da se nesreća dogodila na gradilištu objekta u izgradnji u Živenicama. Smrt muške osobe na mjestu događaja konstatovala je dežurna doktorica Doma zdravlja Živenice. Detalji nesreće biće poznati nakon obavljenog uviđaja i drugih potrebnih radnji. A Hamid Taletović iz mjesta Čifluci kod Banovića osumnjičen je za ubistvo počinjeno na okrutan način i dva pokušaja ubistva. Danas je uz izvještaj sektora kriminalističke policije MUP-a TK o počinjenim krivičnim djelima predato u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Postupajući tužilac će donijeti naredbu o provođenju istrage i ispitati osumnjičenog, nakon čega će kantonalnom sudu Tuzli podnijeti prijedlog za određivanje mjere pritvora. U toku su sva potrebna medicinska i druga vještačenja, kao i istražne radnje usmjerene na utvrđivanje svih okolnosti događaja, uključujući i psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog.
2: On je osumnjičen da je juče u jutarnjim satima, nakon jednog kraćeg verbalnog sukoba koji je imao sa prvim komšijom, iz automatskog naoružanja, iz automatske puške A-47, odnosno kako se ona naziva Kalašnjikov, ispalio više od 20 hitaca, tako da je usmrtio svog prvog komšiju Nermina Čosića, nanio mu veći broj prostornih povreda po cijelom tijelu koje su bile opasne po život, tako da je ovaj čovjek preminuo na mjesto događaja, nakon toga je nastavio pucati, ispalio više hitaca prema njegovom bratu, nije ga pogodio, međutim dva hica koja je ispalio pogodila su ženu ubijenu koja je smještena na UKC u Tuzli sa povredama u predjelu abdomena i desne natkoljenice. Radi se o teškim krivičnim djelima, za ubijstvo počinjeno na okrutan način je predviđena kazna zatvora od najmanje 10 godina pa sve do dugotrajne kazne zatvora. Ono što je posebno važno napomenuti da ova osoba ne prolazi kroz evidencije tužilaštva, dakle ranije nije bio kažnjavan, protiv njega nije otvorena istraga, niti je bilo kada podizana optužnica od strane ovog tužilaštva.
1: U Sarajevu je potpisan važan ugovor o graničnim prelazima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor kojim će, kako je saopćeno iz vijeća ministara, biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasnije sisteme njene kontrole.
3: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe svih inspekcija koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. To su sada, evo trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. To su sve granični prijelazi koji će prometovati roba koja podlježe svim inspekcijskim nadzorima.
4: Također mi je drago da su sada i oni prijelazi koji su imali do sada namjenu da budu za međunarodni promet putnika i roba podignuti sa 14 na 17, da su oni koji su do sada bili pogranični, a sada su za međunarodni prijevoz putnika, podignuti sa 9 na čak 20, ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.

0: Ipak sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je pod lupom. Uprava za indirektno oporezivanje je već ranije uputila saopćenje upozorenja u kojem navode da bi s ovim međunarodnim sporazumom trebalo sačekati jer će, kako ističu, ovaj dokument donijeti brojne probleme, posebno na sjeveru zemlje. Alarmantno je upozorenje Uprave za indirektno oporezivanje da će potpisivanje sporazuma u ovom trenutku ostaviti Gradišku bez jednog graničnog prelaza, a sjever države bez prelaza za transport robe koja podliježe fitosanitarnom i drugim inspekcijskim pregledima. Uzrok takvog problema je što upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prelazu u Gradišci. Pojašnjavaju da početak primjene ugovora koji su potpisali Krišto i Plenković podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice na lokaciji novog graničnog prijelaza, što trenutno ne postoji zbog nemogućnosti donošenja pravilnika u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Smatraju da bi takva situacija imala direktne posljedice po građane, a naročito po prevoznike i privredu. A prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. U prvih pet mjeseci ove godine prikupljeno je gotovo 5 milijardi maraka, što je za više od 5,3% povećanje nego u istom periodu prošle godine. Koliko je novca raspoređeno entitetima i Brčko distriktu, te šta pokazuju najnoviji podaci Uprave za indirektno oporezivanje, saznajte u nastavku.
1: Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2026. godine iznosili su gotovo 5 milijardi maraka, što je za oko 248 miliona maraka ili 5,3% više nego u istom periodu prošle godine, kada su iznosili oko 4,7 milijardi maraka.
2: U maju 2026. godine prikupljeno je 997 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 33 miliona maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025. godine. Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2026. godine raspoređen je iznos od 411 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta.
1: Federacija je sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde i 246 miliona maraka, Republika Srpska milijardu i 258 miliona i Brčko distrikt 126 miliona maraka.
0: Vraćamo se lokalnim temama. Za podršku studentima u akademskoj 2025. i 2026. godini općina Teočak izdvojila je 15.000 konvertibilnih maraka za dodjelu 20 stipendija. Program stipendiranja koji se finansira iz općinskog budžeta od osnivanja općine ima za cilj olakšati troškove studiranja i pružiti podršku mladima u sticanju akademskog znanja.
3: Sredstva za stipendiranje studenata redovno se planiraju u budžetu općine Teočak. Na ovaj način lokalna zajednica nastoji pomoći studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, te im olakšati financijske izazove školovanja.
4: U budžetu općine se planiraju sredstva za stipendiranje studenata do diplomskog i postdiplomskog studija. Za akademsku 25. i 26. godinu za ove namjene su planirana sredstva u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka, dakle planiran je dodjela 20 stipendija u iznosu od po 750 konvertibilnih maraka, s tim da pravilnikom ostavljena mogućnost da u slučaju da manji broj studenata ispunjava uslove oglasa, u tom slučaju taj iznos može biti veći, ali ne od 1500 konvertibilnih maraka.
3: U općini Teočak smatraju da je podrška studentima jedna od najvažnijih ulaganja u budućnost lokalne zajednice.
4: To je jedna praksa koja zaista pomaže studentima da na određen način lakše prebrode sve ono sa čim se oni suočavaju kada je u pitanju studiranja. Istovremeno znači smanjuje finansijsko opterećenje njihovim porodicama. Istovremeno nama kao lokalnoj zajednici omogućava da ulažemo u mlade buduće akademske građane na kojima na kraju krajeva počiva budućnost ove općine, ali i cijele države.
3: Kroz stipendije i druge mjere podrške mladima, općina Teočak nastavlja ulagati u obrazovanje, nastojeći stvoriti što bolje uslove za školovanje budućih akademskih građana.
0: Posljednje ovo sadržaj u dnevniku. U nastavku pogledajte vremensku prognozu, ali prije toga sportske novosti. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto, čime je započela završna i najvažnija faza priprema pred otvaranje svjetskog prvenstva. Nakon prijateljske utakmice protiv Paname u St. Louisu, koja je završila 1-1,

0: ekspedicija našeg državnog tima odmah se preselila na kanadsko tlo, gdje vlada ogromno uzbuđenje uoči početka turnira. Dolaskom u Toronto, Zmajevi ulazi u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusiti formu za premijerni meč na mundijalu. Posjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna s početkom u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će nam biti upravo selekcija domaćina Kanada. Utakmicama 26. kola okončano je takmičenje u prvoj fudbalskoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ranije titulu osvajača ove lige osvojio Zenički Čelk, koji se tako vraćao najviši rang takmičenja u Bosni i Hercegovini, VVN ligu, odakle i u prvu federalnu ligu ispalo Posušje. S druge strane, ovaj rang takmičenja napušta Tuzla City, koja je još ranije izgubila status federalnog prvoligaša i sada će igrati u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Naredna sezona donosi značajnu promjenu formata, jer se prva liga Federacije Bosne i Hercegovine širi na 16 klubova. U ovu ligu ulazi prvaci grupa druge lige Jug, Centar i Sjever, Čaplina, Rudar, Kakanj i Zvijezda, čime je trenutno poznato 16 učesnika naredne sezone, ali konačan sastav lige još uvijek nije zaključen. Naime, ostaje da se vidi da li će i 13. plasirani Vitez zadržati status prvoligaša ili će ispasti iz lige s obzirom na to da prvoplasirani tim druge lige Grupa Zapad, Rudar, Kamengrad nije dobio licencu. Ostaje da se sačeka konačna odluka komisije za licenciranje, nakon koje će konačno biti poznat sastav prve lige Federacije Bosne i Hercegovine naredne sezone. Na teniskim terenima po Slanom Banjom u Tuzli danas je počeo 27. memorijalni turnir Goran Tanović. Na turniru koji je iz kalendara Tennis Europe do 14. godina nastupa oko 60 teniserki i tenisera iz 12 zemalja svijeta. Turnir je druge kategorije i svake godine okupi veliki broj talentovanih igrača u ovoj konkurenciji.
1: Ovo je ETIN turnir, što znači da je to Evropska teniska asocijacija, međunarodni turnir, i da bodovi koji ovdje osvajaju dječaci i djevojčice do 14 godina se upisuju na međunarodne liste i na taj način dolazi naravno do njihovog boljeg rangiranja u svijetu tenisa i da mogu dalje da napreduju i da se razvijaju. Kroz istoriju ovdje igralo mnogo velikih igrača, da napomenem da je Marin Čilić ovdje igrao kao junior i tako ti veliki, Dodik Ivan isto također igrao je ovdje u svoje vrijeme. Znači, to ovaj turnir je praktično jedno gnijezdo iz kojeg izlaze veliki, veliki igrači.
0: Na turniru je prisutna i majka Gorana Tanovića, Snežana, a veliku podršku organizator Teniski klub Sloboda Tuzla dobio je od vlade Tuzlanskog kantona, odnosno od Ministarstva za kulturu, sport i mlade.
2: Moram istaći da je vlada Tuzlanskog kantona, odnosno na prijedlog Ministarstva za kulturu, sport i mlade, navedeni turnir i obilježavanje u okviru 75. godišnjice odnosno teniskog kluba Sloboda i podržalo sa iznosom od 10.000 konvertibilnih maraka realizaciju navedenog turnira. Ono što je bitno istaći jeste da je nama u interesu da što više mladih uključimo i da što više podržimo, što više manifestacija na području Tuzlanskog kantona, koje će uključiti veliki broj naših mladih da na pravi i adekvatan način koriste svoje slobodno vrijeme. Tako da iznos od 10.000 konvertibilnih maraka zaista predstavlja jedan bitan faktor koji služi za realizaciju, odnosno da se kaže da mi zaista želimo da podržimo sve ono što je dobro, a naravno pored ove sportske važnosti, tu je i ova turistička važnost koja nam evo govori i činjenica da imamo preko 12 zemalja koje učestvuju na navedenom turniru i da imamo preko 60 takmičara koji su došli ovdje u našu Tuzlu, koji će boraviti u našoj Tuzli u narednih 7 dana i koji će evo siguran sam uživati i u turističkim ljepotama naše Tuzle.
0: Ministar Gazdić ovom prilikom zvanično otvorio turnir koji će se igrati do kraja sedmice. Od domaćih tenisera se najviše očekuje od Vere Houdek, Adijana Kurčehajića i Borisa Jelinića.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
4: Utorak 9. juna u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U srijedu 10.6. u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano, u Bosni se u drugom

Dijelu dana očekuje na oblačenje koje bi uslovilo kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.

0: Iskrena dobrodošlica, cijenjeni gledatelji, u novo izdanje emisije Svjetla pozornice. Danas u Sarajevu razgovaramo sa naše gore listom. Veliko je zapravo zadovoljstvo 20 i neku godinu biti uz jednu karijeru koju smo mi iznjedrili kao kanton. Naše gračaničko nasmijano dijete napravilo je veliku karijeru i napravilo je priču koja i dalje raste. A evo, serijal Svjetla pozornice postoji 18 godina, a po prvi puta Amel Čurić u ovoj emisiji. Veliko je zadovoljstvo što smo se našli u Sarajevu. Jesmo se malo tražili i čekali, ali to je dio i našeg i Amelovog posla. Sreća je sresti uspješne ljude iz naše kantona, širom Bosne i Hercegovine, a Amel je zasigurno jedan od njih. Dobrodošlica u Sarajevu, ne mogu reći u tvom Sarajevu jer ti si naš.
1: Hvala, bolje vas našao. Eto, drago mi je da konačno radimo nakon 18 godina i žao mi je što se eto nekako tako potrefilo da, evo, kako ste rekli malo prije, da iako sam ja iz TK, evo da smo ovdje.
0: Da, ideja je zapravo bila da se sretnemo intervju u Gračanici, ali nisu nam se poklapali termini.
1: Pa, znaš kako, živim u Sarajevu već, eto, 2003. godine, znači to je, ja kažem, ja se volim zezat, tako, ko živi u Sarajevu više od 15 godina, postane rođeni Sarajlija. Ja se jednom

0: Kako vam to rekao, negdje sam izjavio neko intervju i osuli su po mene, da kažem, ovamo, znači, iz čaršije, kao vidi ga, kao prodana duša, kao odjednom sa mnom sarajali, a ljudi uopšte nisu shvatili tu šalu koju sam ja izrekao, tako da, eto, eto.
1: Dvije decenije jesmo uz tebe zapravo i od tog dječarca iz Gračanice koji je krenuo da se okuša u muzičkim vodama, nastalo je mnogo toga. Kada pogledaš sad iza sebe i tih, eto, te 2003. kako si u Sarajevo i još i prije toga, možeš li zapravo vjerovati u sve što ti se dogodilo?
0: Pa, iz ove perspektive, gledajući tako nekad stvarno, čovjek se zapita za neke stvari, da li je moguće. Ja sam, ajde da kažem, razmišljao pre malo više o karijeri u trenucima dok nisam bio oženjen. Onog trenutka kad sam se oženio, kad sam dobio dijete, potpuno drugačije posmatram sve te stvari. Danas me čine sretnijim neke sasvim druge stvari. Danas, recimo, da u poređenju sa nekim ranijim iskustvima, odnosno tih ranijih godina sa mojih početaka, moje karijere, gdje mi je bilo samo bitno da li će mi neka pjesma proći ili neće, koliko ću imati pregleda na YouTube, hoću li imati, neću li, kako, šta, hoću li uspjeti snimiti neku novu pjesmu, neću, hoću li ovo ili ono, hoće li biti svirke, hoće li biti posla, ima li para, nema li para, nekako je, danas posmatram na neki način da sretan sam u svakoj situaciji. Valjda to dođe nekako i, u toj zrelosti, onda nekako
1: pošto pogledaš... Pošto si rekao da smo mladi, ne dođe s godinama.
0: Da, ne dođe, a mislim, dođe s godinama, realno to dođe s godinama, ali onako, ja sam onako, da kažem tako sad, napravio neke malo nekakve zaokrete u onako privatno u svom nekom gledanju na posmatranju na život, malo sam promijenio neke svoje, da tako kažem, loše navike koje sam možda imao nekad ranije, tako da možda i to utjecalo na taj neki, na to neko ozbiljnije posmatranje, neću reći ozbiljnije posmatranje na život, nego malo dublje posmatranje život, da sreću ne čine te neke stvari. I evo ja, da tako kažem, iako sad u ovom trenutku sam najbogatiji nego što sam ikad bio u nekom svom, svakom nekom svom smislu, i materijalnom i nematerijalnom, ali to me ne čini, da kažem, sretnim.
1: Da, nego one male stvari.
0: Ne, upravo te neke male stvari me čini sretnim i to kad mi ujutro u krevet dođe i zaskoči me i počne da me ljubi moj sin, to je ono nekako zašto se živi danas. Tako da, da se nadovežem zašto sve ovo govorim, zato što evo, u zadnje vrijeme nisam imao priliku da snimam puno nekih novih pjesama, a bilo je toliko ti neki nastupa i koncerata i jer obično kod nas muzičara, znaš, ono, kad izbaciš neku novu pjesmu, pa još ako ona postane hit, onda idu pozivi, onda stiže, onda imaš duplo više nastupa, skače cijena nastupa i tako dalje. Međutim, evo, ja sam u zadnje nekoliko godina izbacio ukupno dvije pjesme, a desilo mi se ipak tako mnoštvo ti nekih nastupa, tako da evo, u zadnje vrijeme, baš u zadnje nekoliko godina, ja ću reći zadnje dvije, tri godine, recimo pjesma koja je bila, moja pjesma Što nas ima mašalo, koja je bila baš veliki hit kad je izašla, i svi ovi godina se ona
1: opstala
0: i pušta se na tim nekim raznim utakmicama. Čuo sam par puta i Majdanu.
1: Vi ste zapravo napravili navijačku himnu, a da toga niste bili ni svjesni.
0: Upravo tako, tako se i desilo. Da mi je neko tad rekao šta snimamo, vjerovatno bi ono bio, ne znam, ja. Tad sam ono, ajde da snimimo. Dobra pjesma, ajde snimimo, simpatično, zanimljivo, ali nismo uopšte očekivali ništa od te pjesme. Ali zanimljivo je da je u zadnje dvije, tri godine, iako je, kažem, pjesma se pjeva sve te godine, tek sad je postala, da tako kažem, eto, na neki način i himna, ne samo navijačka, nego u nekom drugom smislu, da me masovno zovu, recimo, razredne starješine, odnosno direktori škola, razne škola, traže, jeste, djeca pjevaju horski, pa mene zovu da budem gost, evo, bit ću sad baš u jednoj školi ovdje na Grbavici za dan, da znam državnosti 25. novembar, baš povodom obilježavanja tog dana, bit ću kao gost da opijam tu pjesmu zajedno horski sa tom dječicom, tako da, eto, mislim, i kažem, ako stižu mi te neke slike i kao da ja sam to pitao, baš me zanimalo.

0: dao neku naredbu da se to u svim školama, ne, sve je apsolutno spontano, znači niko nije uopšte bio u komunikaciji, da kažem, škola, ne znam, Kladanj sa školom u Sarajevu ili ne znam, u nekom drugom gradu, ali evo.
1: Ljudi su prepoznali u njoj taj patriotski naboj i dobru energiju koju pjesma nosi.
0: I što je nedostaje, u zadnje vrijeme čini se da nedostaje takvih nekih patriotskih pjesama koje govore o tim nekim, da kažem, pozitivnim stvarima, da nema, da u tome nema ni politike, ni...
1: Da, vi ste iskreno na pomalo i šaljiv način od tom...
0: Jeste, nabrane su sve te neke ličnosti, da kažem, koje su doprinijele na neki, da kažem...
1: Evo, kad već pričamo o toj pjesmi...
0: Više umjetnički način nego bilo neki...
1: Kad već pričamo o toj pjesmi, otkud zapravo ideja da se ona napravi? Je li to bila neka mladalačka zeza ili ozbiljna priča?
0: To je bila ideja Armina Šakovića, koji je autor te pjesme, to je bila 100% njegova ideja, a on je u tom trenutku kad smo Kice i ja bili, baš...
1: Prave tinejdžerske zvijezde,
0: baš jest. Mega popularni u ti nekim trenutcima 2006-2007 godina, neposredno nakon ono OBN Music Talents showa, eto, Armin me nazvao, ja tam, ako mi vjeruješ, nisam znao ni ko je Armin Šaković, da me takva jedna
1: autorska veličina nazove,
0: a ono, ajde, dobro, okej, čuo sam negdje za Armina i ono, kao imam pjesmu i apsolutno ništa nismo, vaše je samo da otpjevate. Znači, imamo hit samo da otpjevate i meni je to, kako bi rekao, u tom trenutku, a to sad kad gledam iz ove perspektive, na jedno uho ušlo, na drugo izašlo, ja sam to, okej, snimamo i to je to. Ja sam okrenuo se totalno nekim svojim drugim stvarima i obavezama, ajde, idemo snim tu neku pjesmu. Došao sam u studiju, nisam ni čuo kako treba da kažem demo snimak te pjesme. Dogovorili smo da snimimo, bila je ta djevojka isto Dajra koja je iz Švedske, koju Armin, sa kojom imao Armin dogovor da se snime, eto ta neka pjesma. I oni su svi zajedno došli na tu ideju, da tu budemo Kice. Ja pitam Armina, pa što, reku, mi nismo spomenuti pjesmu, pa kaže, budalo jedna, vi ste najveću čast dobili da vi otpjevate tu pjesmu, a da svi drugi budu spomenuti.
1: Tačno ga zamišljam kako to izgovara.
0: A, upravo tako je rekao. Tako da, upravo je to, ja, eto kažem, i to je taj neki naš mladalački način, nezreli način razmišljanja, znaš, da smo mi ono kao, pa bolje je bilo da neko drugi otpjevao, a da mi budemo spomenuti, znaš, to... Ne.
1: Tek si zapravo danas svjestan onog šta se desilo.
0: Da, upravo to bila ta veličina, da smo dobili tu čast.

0: pomenuo si muzičko takmičenje, preteču svega što danas živimo. Odlučio si se zapravo vrlo rano za svoj muzički izraz i odmaknuo se od tih cover varijanti koje su u godinama koje su uslijedile donijele mnogo manje autorskih zahvata i mnogo manje mladih izvođača koji su imali tu hrabrost da naprave taj korak. A vi ste dali zbog tog mladalačkog neznanja, neiskustva, želje, vrlo rano zapravo iskoračili u svoje pjesme. Evo, pomenuo si Armina Šakovića koji vas je sam nazvao.
1: Da.
0: Autori su se tada sami javljali mladim ljudima sa željom da zajednički naprave nešto. Koliko ti je zapravo to pomoglo?
1: Upravo to je, a to je danas recimo rijetkost i danas moraš, zato što je ta valjda hiperprodukcija, vjerovatno i to je jedan od razloga, zvijezde ovog takmičenja, zvijezde onog takmičenja, evo i ova X Faktora koji sam bio, znači toliko je toga i svake godine izlazi po jedan, dva, tri nova neka pjevača i pored njih i oni koji su bili drugo, treće, četvrto ili peto mjesto, pa čak i neko dalje koji su mnogo, mnogo ranije možda ispali u nekom krugu, danas su uspjeli da naprave neke karijere, čak i impozantne karijere. Tako da, stvarno je to neobjašnjivo. Što se tiče tih kavera, što se tiče ovoga, ja sam napravio karijer faktički, a da tako kažem, na kaverima. Mislim, napravio. Postao sam poznat među širim masama, pjevajući obrade, ne znam, ja se sjećam, evo, sad kada ću to spominjem, nikad ne zaboravim gostovanje na, bio sam tad, na radio Gračan sam bio tad gost, gdje smo razgovarali tako o tim nekim mojim iskustvima i pjesmama, i javlja se neki mladi slušalac, ne znam koliko je imao dječak godina, možda 14-15 godina, može li, kaže, od Amela Ćurića ne spava mala moja. Ja gledam, reko, nije to, to je reko bijelo dugme, neko ja se našalim.
0: On tebe zna.
1: Znači, upravo to,
0: da.
1: Znači,
0: poistovjetio te s tom pjesmom.
1: Neka pjesma, da te neko poistovjeti sa takvom nekom pjesmom, takvi zvijezda kao što su bijelo dugme, takvi legendi, e onda vidiš da si, koliko si ti u tom trenutku uspio da doprinese se u tome, koliko si ti bio u tom trenutku neko ko je bio bitan u tom muzičkom svijetu. I tako da moram priznat da su eto pjesme, upravo te neke It's My Life, Da te Bog da ne volim, koje sam izvodio, Lažeš zlato, lažeš dušu i tako dalje, od Ine Merlina, ne znam, Dobreče i tugo sam, da tako
0: eto, ja se te izvedbe baš sjećam.
1: Ja se s ponosom mogu da kažem da sam ja oživio tu pjesmu, koju, ja ne znam iz kojeg razloga, ali eto, Dino Merlin, ja sam dobio informacije da je nikad nije izvodio na svojim koncertima svi ovih godina.
0: Da, a tebi je u karijeri mnogo pomogla zapravo.
1: I ja sam, eto, sasvim slučajno, u Wild Music Studio kod Amela ovo snimio uz klavir. Ta pjesma je doživjela, ne znam, nekoliko miliona pregleda u samo mjesec dana, što je bilo stvarno nevjerovatno. Kasnije, evo, svi pjevaju tu pjesmu i na, evo, baš na zvijezdama Granda sam čuo da baš tu klavijersku varijantu, to je zapravo ta naša tako verzija pjesme. I baš sam ponosan kad to čujem, kad vidim. Ali kažem, ne mogu da ne kažem, znači da nisu te pjesme, ti kaveri su stvarno doprinijeli to mojoj karijeri i to mom rastu. I ne samo mom, nego i svih tih pjevača u zadnjih, ajde da kažem, 20 godina od kad se počela dešavati ta takmičenja. Ranije to nije bilo tako, ranije to nikad niko nije prepjevavao neke druge pjesme, odnosno jeste, ali nije se ne znalo, uopšte znalo za izraz cover, nije postojao izraz, takav izraz, tako da stvarno je, moram biti zahvalan svim tim i izvođačima, odnosno bendovima i pjevačima koji su iznjedrili sve te pjesme, čije smo mi pjesme, mi svi ti drugi koji smo se takmičili tim takmičenjima nekakvim uspjeli da uz pomoć njihovih pjesama dignemo cijenu, postanemo popularni, poznati, a onda tek sa svojim pjesmama se učvrstimo na toj nekoj poziciji. To je bio taj neki, ajde kažem, težak period, to je ta težak prelazak kad te ljudi naviknu. Sad jako je teško kad ti sa takvih nekih mega hitova kao što su Da te Bog da ne volim, Lažeš zlato, lažeš dušo, Dobroveče, tugo ili slično,
0: trebaš da ponudiš nešto svoje.
1: Nešto u tog ranga. To je stvarno danas i malte ne neizvodivo. Stvarno takvog ranga pjesme. I zato često se može desiti da kod pjevača koji su pjevali nekakve kavere, malo lošije prođu te neke njihove pjesme, ali ne znači da nisu prošle, ne znači da se ne pjevaju, ne znači, nego nisu na tom levelu, a mislim, realno, ko je na tom levelu, jako je teško doći.
0: Teško je nadmašiti Bijelo dugme, da, i Dinu Merlina.
1: Jeste.

0: No tebe su se ja bih rekla u nekim najvažnijim tačkama karijere jeste i dešavali su ti se sjajni ljudi. Ja ću ovdje pomenuti recimo Masima, koji nažalost više nije sa nama, ali osoba koja je također u jednom od ključnih trenutaka tvoje karijere zapravo desio se taj muzički sudbinski susret tvoj sa Masimom, koji je iznjedrio mnogo toga. Kao što se desio Armin Šaković na tim tvojim početcima ili još neki ljudi. Imao si tu sreću zapravo.
1: I Nervin Puškar koji je...
0: Tako, i Nervin Puškar.
1: Pogotovo tad u to vrijeme bio stvarno...
0: Svi pobrojani jesu bili gosti ovog serijala, tako da i ti moraš biti dio ovog serijala, ali zapravo u pravim trenucima dešavali su ti se pravi ljudi i to ti je, vjerujem, pomoglo da budeš ono što danas jesi.
1: Upravo to. Nekad su nedostajali upravo ti momenti, odnosno ti ljudi u nekim trenucima, a onda su dolazili. Onda ti pogledaš sa neke druge perspektive, pa kažeš, pa možda je baš tako i trebalo da bude, možda je baš tako trebalo da se posloži. I uvijek se nekako, čini mi se, evo, dese slučajno, ja ću reći kako to na ovoj planeti ljudi imaju običaj reći slučajno, mada ja ne vjerujem u slučajnost. I upravo ovakve stvari jesu dokaz da slučajnost ne postoji. Kad pričamo o slučajnosti, pa ću se vratiti na ovu temu, baš u vožnji sa Hankom Paldom i Aldinom prema Gračanici.
0: To je očigledno bila vrlo sadržajna vožnja.
1: Kako da nije ispričao, pa 2,5 sata stvarno možda se ispričaš, i tamo smo se isto družili. Moment koji je meni onako dokaz postojanja nekakvih drugih dimenzija, energija, dokaz postojanja Boga, sudbine, nečega što se vrti mimo ovog našeg materijalnog svijeta, da ja u jednom trenutku pogledam kroz prozor i iz čista mira meni dolazi na misli Eldin Husenbegović, sa kojim se nisam dugo vremena čuo, i kažem, mogao sam ga nazvati da vidim kako je. Znači, razmišljam u svojoj glavi i u tom trenutku, nakon 10 sekundi, Hanka Paldum iz čista mira, koja se isto tako nije sa njim vidjela, okreće se meni, kaže, mali bogati, vidio se ti s onim Eldinom, šta je sa njim, gdje on? Eto, to su meni neke, nek mi nauka objasni taj moment. Znači, to
0: Aldino
1: ne može niko...
0: je vjerovatno imao, pošto on mnogo govori o energiji, on je vjerovatno imao objašnjenje
1: moguće
0: za sve to.
1: Da, on ima za sve objašnjenje. Tako da, mislim, evo, to su neke stvari. Ja i Hanka se nismo nikad u životu ranije vozili zajedno autom, nismo nikad ranije u životu toliko vremena proveli zajedno, sve su to bile neka druženja koja traju po 10, 15, 20 minuta. Mislim, evo, dajem jedan...
0: Da ste u istom trenutku pomislili o istom.
1: Tako, koja je to slučajnost? Od toliko tih nekakvih, jel, mogli smo pomisliti na Bon Jovi, što nismo na Bon Jovi, mogli smo pomisliti, ne znam. Ali evo,

0: Znači, jednostavno se desio ta neki moment, znači zašto baš to, zašto baš u tom trenutku i nakon svi ti toliki godina i svega toga, baš te dvije osobe da se pomisli baš na tu neku stvar, odnosno na tu neku osobu. Znači, to je ta neki krug neke energije, definitivno postoje, ja vjerujem u to, vjerujem u Boga, vjerujem u tu neko i predodređenje nekako sudbinu, tako kažem i za te pjesme. Neka, apsolutno je nevjerovatno da je pjesma, evo, ja da zna, baš kad pričam o tome, recimo pjesma od Rahmetli Doni Ares, znači to mi nije trebalo, koja je izašla, ne znam, 90 i neke, možda početak 2000, u tom nekom periodu, je postala nakon neke 12, 13, 14 godina ultra, mega, giga hit, iz čista mira. Ne znam, počeo je pjevat Đerano Čarović na svojim nastupima, ona je jednostavna pjesma. To su neke, to su tako neke nevjerovatne stvari.
1: Pa i čudni, zašto se, čudni zašto životi nekih desi? Pjesama.
0: Ili recimo, pa onda ti tako sjediš sa nekakvim ljudima koji su u marketingu, koji su biznismeni, koji, pa trebaš da uložiš, pa onda ti uložiš u marketing, ne znam koliko novaca, dogovoriš tako jaku medijsku kampanju. Pjesma vrhunska, ništa joj ne fali, ni tekstualno, ni melodijski.
1: I ne desi se ništa.
0: Pjesma ništa, apsolutno ništa, ne dotakne nikoga. Ni, i danas slušam tu pjesmu i kažem, bim jasno, kako je moguće da je to tako? Mm. Zašto je to tako? A neka pjesma u koju ne uložiš ni jedan euro, ne očekuješ ništa, odjednom bum. Mislim, evo, to su neke te neobjašnjene stvari, ja kažem, eto, to je nešto. Na nama je, mi treba da radimo na sebi, treba da radimo. Evo, ne možeš očekivati da se deci hit ako ne snimaš pjesme. Znači, ti moraš snimati pjesme. A hoće li se desiti, kad se desi, to je...
1: Da, i možda kad najmanje očekuješ, zapravo, evo, kad već spominjemo Armina Šakovića, on je u ovoj emisiji izgovorio kako njegovu legendarnu pjesmu Skitnica zapravo niko nije htio. I ona je stojala u ladici i još mu je čak i u porodici su mu rekli nije ti nešto ta pjesma. I onda je on iz Revolta snimio sam sebi.
0: I bila je hit u BiH,
1: da.
0: Ali nije se uspjela regionalno probiti dok je nije otpjevao Marinku.
1: I pričao je čak i kako je tu pjesmu poslao Marinku autobusom za Beograd, tako da. Neke pjesme zaista imaju nevjerovatne priče, kao i neke muzičke saradnje. Nisam
0: I ti susreti.
1: Da, nisam slučajno Masima spomenula, jer vidim da se u posljednje vrijeme dešavaju i neki muzički događaji koji imaju za cilj da sačuvaju uspomenu na tog velikog muzičara. Vi ste za kratko vrijeme zapravo uspostavili jednu posebnu vezu i vidim da si i ti sastavni dio tih koncerata, što vjerujem da ti jeste posebna čast.
0: Upravo tako, da. Eto, nažalost je takva sudbina bila da nas je Massimo prerano napustio. Imao je, eto, ja sam u tim nekim razgovorima sa njim kroz generalno, kroz sve to vrijeme koje smo proveli zajedno, toliko toga mogao da naučim i ono da kažemo, kad se zagrebe tek onako malo ispod površine, da kažem tako površno, jel? A i tako duboko, znači to je nevjerovatno kakav je to čovjek bio u tom nekom smislu. Sa njim se mogu da otvoriš sve teme i o svakoj temi da pričaš kao da je on magistrirao iz svake te oblasti. Znači jednostavno sve ga je zanimalo, sa njim se mogu da pričaš evo i o pjesmama, ali i o svemiru, i o životu poslije smrti, i o religijama razno raznim, i o, ne znam, plastičnim operacijama, i o ne znam ti nija čemu, o medicini. Znači jednostavno čovjek je onako, toliko je širok i toliko je zanimljivo bilo provoditi svako vrijeme sa njim i zračio je to nekakvom energijom koja... On kad se pojavi u nekoj prostoriji, ne može da ga se ne primijeti. To je ta neka aura koja oko njega, jel, uvijek nekako se vrtila. On je, ne znam, toliko nekako je bilo meni fascinantno i nevjerovatno, iako sam ja već u zadnji niz godina i doživio tako par nekakvih ti nekih situacija gdje su neki bliski ljudi iznenada preselili na drugi svijet, on je jednostavno... Ne znam, eto, nisam mogao da se, u tom nekom trenutku mi je bio takav šok, nisam mogao da se pomirim, zato što je bio, sve se nekako brzo iznenade desilo.
1: Sama ta činjenica da je u takvom zdravstvenom stanju otpjevao taj posljednji koncert govori o tome kakav je umjetnik bio i koliko je posvećen zapravo.

0: do gdje si bila, ove nove koja ono, u fazonu Dine Dvornika, funky i modernom nekom zvuku, pa do te Zime koja je u nekom zvuku Bijelog dugmeta. Znači, apsolutno sve. I sad ja nešto, i kažem, razmišljam, pa to sam ja. Upravo sam to ja. Šta sad ja imam sebe tražiti? To sam ja.
1: Ti upravo nisi promijenio, ti si se takav i pojavio.
0: Ja sam se takav i pojavio. Yes. I upravo to hoću da kažem. Imam smo nastup jedan ispred ekonomije ovdje na trgu u Sarajevu. Ljeto sad prije nekih dva mjeseca. U sklopu Sarajevo Film Festivala gdje je bilo oko 1000 ljudi. Znači na otvoreno, baš onako lijepa zabava je bila. Baš onako lijepa organizacija. Kućice sa razno raznim, ne znam, pića, jela i tako dalje, kao u Tuzli kad se ono dešava na Trgu slobode. Tako da odradili smo jedan fenomenalan nastup gdje su bili očigledno neki ljudi koji nisu nikad ranije bili na moj nastup, jer sam ja dobio par nekih komentara na Facebooku, Instagramu. Ja povremeno, eto, iako mi to vode, da kažem, moja ekipa, ali ja povremeno uđem i da vidim, onako da oslušam šta ljudi očekuju od mene, šta bi voljeli od mene ako me nisu dugo čuli ili nešto, vezano za bilo šta po pitanju moje karijere, gdje sam dobio par komentara kao razočarao si nas, nismo očekivali mi, moje društvo, od tebe da ćeš izvoziti te neke...
1: Ovo ili ono.
0: Ne znam, pa neki mi je spjevao sam par pjesama od Halida, ne znam, jednu Sevdalinku, ne znam šta je bilo na tom nastupu, baš je bilo minimalno. Mm-hmm. Većinski dio nastupa je bio onako kombinacija neke strane i domaće muzike, pošto ima dosta i stranaca, pa smo malo kombinovali. I naravno, moji pjesama, kombinacija svega toga, većinom da kažem pop rock, ali zabavnjačka varijanta većinom, tu noć je bilo i kažem, kao, pa to nisi ti kao ti si, ne znam, on. Ja kažem, gospođo, jeste vi, hajde da vas pitan što iskreno, ali da mi iskreno odgovorite, jeste li kad bili na mom nastupu? Ona šutin odgovara, ja ponovo pitam, molim vas odgovorite, jeste li kad bili? Nisam nikad. Pa rekao, da ste bili na nekom nastupu,
1: znali
0: bi da sam ja pjevao Čudna jada od Mostara grada i sa kicetom uz dvije gitare 2005. godine.
1: Tako je, i u programima naše kuće, vrlo često.
0: Čak kad smo, recimo, čak i prvi Poljubac i Miljacka i ne znam ti nja šta se ne, čak i u momentima kad u jednom trenutku nisam imao bend, nekako smo se rasuli, basista je otišao u Afganistan, gitarista je ocelio, tako dalje, tako da nebitno. Uglavnom, jednostavno se dešavale te neke situacije, stvari, gdje nisam u neki par mjeseci nisam imao bend i nastupao sam zajedno sa Kice, a dogovorili smo, ajmo Kice, aj ti, zajedno nastupamo uz dvije gitare. I tako smo išli, bilo je tu ono malo, kao da smo kasnije kao Tarabok ubacili još jednog člana, čisto eto da malo ono, i kažem, jedan period smo radili tako. I baš se sjećam, tad smo pjevali od Hansa Džinovića do ne znam ti nija čega, u kombinaciji naravno sa EKV-om i sa Party Breakersima, sa ne znam ja, baš je bilo svega i tim nekim našim pjesmama. Tako da, kad sve saberem od početka pa do kraja, to sam zapravo ja i to je to. Znači,
1: upravo ono što sam ja rekla, zapravo ja te ne doživljavam kao nekog ko se promijenio. Ono što si nam ponudio kad si se pojavio, pa i u našem programu prije 20 i kusur godina, do dana današnjeg zapravo je ostalo to neko tvoje autentično muzičko razmišljanje da isprobavaš svašta, jer svašta ti ide
0: i svašta mogu opjevati. Ako mogu, ajde opjevam. Ostala mi je želja neka da kažem da baš onako profi snimimo jednu Sevdalinku, recimo. To je ono što bi trebao da uradim, što nisam. Ja snimam ti neki snimaka, to su neki kameri, ali onako baš studijski da uradimo. Da će to biti neka nova pjesma koju će mi neko napisat, neka potpuno nova.
1: Da.
0: Kao recimo naše drage umjetnice Amire Medunjan, recimo, pjevaće nam Šta na srce za... Recimo, to je pjesma koja zvuči kao da je izašla prije 70 godina u nekom periodu, a u stvari je sad napisana.
1: Zapravo tebe ljudi vole sve ove godine. To je zaključak ovog razgovora, ali cijele priče o karijeri Amela Čurića. Samo te moram malo ubrzati nekako. Dvije pjesme za nekoliko godina je malo.
0: Aha, pa dobro, jest. A znaš kako, malo, moram priznati da mi malo, kao i sve nas, ova korona izbacila malo iz tog nekog flowa koji sam imao da snimam po dva do tri spota svake godine. Nekako, eto, te dvije godine mi maltene ništa nismo, nikako. Potpuno, znači maltene dvije godine. Imao sam, ja mislim, pet na...

0: prođe.
1: Kad se radi srcem, onda mora da se tako publika to prepozna, a ti zapravo sve ove godine radiš srcem i ja želim da u nastavku bude isto tako, da i dalje radiš srcem i da budemo nekako zajedno. Evo, s jedne strane kamere, već si ga pomenuo, je jedan tvoj saradnik, to je naš Ademir Mešanović, jedan Tuzlak bez kojeg ne bi mogao, iako živi u Mostaru, je naš Robert Barić, koji je također tako jedan od sastavnih dijelova karijere.
2: Ispravit ću se samo na sekundu, on ne živi u Mostaru, on živi na relaciji Tuzla-Mostar.
1: Dobro.
2: Dakle, čak i više vremena u Tuzli nego u Mostaru, ali eto, s obzirom na svoje privatne obaveze oko žene i djece, onda on tako je na toj relaciji.
1: Ali suština je zapravo da
2: se... Ovdje kajde, ostaje tu znak, ovo još uvijek.
1: Okružen si zapravo sjajnim saradnicima, a naša televizija može se pohvaliti činjenicom da zajednički jesmo saradnici u čitavoj tvojoj dosadašnjoj karijeri i ja se nadam da će tako biti i u nastavku.
2: Da, 100% i uvijek mi je to bilo drago. Samo mi je žao što nismo uspjeli nekako ranije da uradimo ovu emisiju.
1: Pokušavali jesmo, ali nikad nije kasno za dobre priče. Sve ljude koje jesi pomenuo kroz ovaj razgovor, zapravo ja jesam ugostila preko puta sebe i to je bogatstvo ovog serijala i bio bi nepotpun Damel Čurić nije bio u njemu za danas prvi puta. Ko zna šta nam nosi vrijeme koje je ispred nas, sigurna sam da ćemo se
2: družiti. Uskoro zađi nova pjesma, tako
1: da... Eto nas, ponovo ili ćeš ti kod nas, to ćemo se dogovoriti. Hvala ti puno za ovaj razgovor. Hvala vama, cijenjeni gledatelji, što ste strpljivo čekali Amela u serijalu Svjetla pozornice sve ove godine. Hvala vam za brojne poruke koje stižu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine gdje se ova emisija gleda. Ja znam da mog današnjeg gosta doživljavate kao svog, jer on jeste jedna od naših vodećih muzičkih zvijezda i jedna od regionalno prepoznatih muzičkih zvijezda. Neka naš Amel i dalje svoju karijeru gradi strpljivo i nenametljivo, jer to smo naučili od njega od samog početka. Mi ćemo naravno biti uz sve njegove nove muzičke korake, baš tako ćemo biti.

su vidi. Ni dugo, ni kratka. Istječe polako,